هيا دندارو واني چبر مرداني اري را واجه از نيا سفترا اك تينا من دي نازريام خيلو وقت تينا هيا خيلو وقت تينا نالي نازريام اري را منتام چنا مرداني را شیام کلما رو زراتی پیا سمتم آغوی خو ویندو مهین خو هیا کامو پیسر امو گوتارا آری رواجی از نکا نکا اک نوزامات امو نیجوزا سایدینا دیرو ترد واجیک کالو بلارا بر کس تسان نیبی وسان نیبی کس جونی کرمانجی ولی چویتینی چینا ای وقت را بر منتام آری رو دنداریام آری آری را واجی از آنجانیا زرد را از دندار پیو پیر با بخوی ونگی کلاما هینانو از سایرو هیا ولم آری را لنگان هینان سرو سویا هینان را سویلا دانا اسمی صدر هینان رو انا تیجا سمانمی منیت هینانو از دندار کرمانجیو دندارو اک چبر مرداینی شیام کلما اک نظارا تیپیا گرگو واجی ازان جانیا زرر هیا دزه نظریام تینا نالی خیلی وقت